0: ہوتے کمزور ہوتا جا رہا تھا, اس کے چار سال بعد اتنی ٹھنڈ آئی دیٹ آئی جسٹ کڈنٹ ٹیک اٹ. اینڈ دین وی سے ڈپریشن, نروس بریک ڈاؤن, دس. کیونکہ کرتے کرتے کرتے کرتے طاقت تو کم ہوتی جائے گی اور دنیا کی پرستھتیاں بڑھتی جائیں گی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: کچھ بھی کہیں, میرا درد میں کریٹ کر رہا ہوں, اب میں اس اویئرنیس میں چل رہے ہوں سارا دن آفس میں, سو واٹ ول ہیپن ٹو دا ریلیشن شپس, وہ تو اپنے آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھے اویئرنیس ہے کہ ساری انرجی یہاں کریٹ ہو رہی ہے. تو مجھے دھیان کس کا رکھنا ہے؟ اپنا رکھنا ہے. تو میڈیٹیشن میں جو سب سے پہلا ہمیں بینیفٹ ملتا ہے یہ کہ مجھے کانسٹنٹلی ایک انر کنیکشن, جو ہم آج دن تک سنتے آئے تھے کہ اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو کھوجنا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک وی ور ویری شیور واٹ وی ور لوکنگ فور.
1: لاٹ آف پیپل ٹولڈ می گوئنگ ان مینز لائک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ.
0: دیکھنا مطلب صرف دھیرے دھیرے یہ سنکلپوں کو دیکھنا, فیلنگس کو دیکھنا, اور اس سمرتی سے دیکھنا کہ ہم کریٹ کر رہے ہیں. شروع میں کئی بار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں نہیں میں نہیں کریٹ کر رہا, یہ تو آٹومیٹک کریٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہ اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ابھی صرف دیکھتے جائیں, سچویشن آنے دو, سچویشن آئے گی, آپ اپنے ریسپانس کو دیکھو اور پھر دیکھو یہ کہاں سے شروع ہوا تھا ریسپانس. اٹ اسٹارٹیڈ ود اے تھاٹ. پروجیکٹ کام نہیں کر رہا ہے, سب لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں, آسک یور سیلف آئی ہیو اے ریسپانس. اگر میں ڈسٹرب ہو گئی تو آسک یور سیلف یہ کس نے کریٹ کیا. دس از اویئرنیس. پھر دھیرے دھیرے ریئلائز ہوگا میں ہی تو ڈسٹرب ہوئی تھی, نیکسٹ ٹائم لیٹ می ٹرائی سم تھنگ ایلس. تھرڈ ٹائم فورتھ ٹائم کرتے کرتے مجھے ریئلائز ہو جائے گا کہ کنٹرول کا سوئچ کہاں ہے, یہاں ہے, باہر نہیں ہے. پہلے ہم ویٹ کر رہے تھے باہر ٹھیک ہو
1: تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا,
0: میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
1: ویری ٹرو. یہ سچویشن تھوڑی ہینڈل ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا.
0: اگر کوئی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے نا, ایسے وایو منڈل میں بچے مان نہیں رہے یا کام ٹھیک سے نہیں آفس میں ہو رہا, ان کو آپ بولو اچھا دو منٹ آپ تو بیٹھو سب ٹھیک ہو جائے گا. بولے پہلے سب ٹھیک تو ہو جانے دو,
1: تبھی میں بیٹھ
0: میں بیٹھ جاؤں. سو وی آر لوکنگ ایٹ اٹ آلویز دی ادر وے اراؤنڈ. تو سیلف اویئرنیس مینس آئی ایم دا ماسٹر آف دا سچویشن. مجھے صرف اپنا دھیان رکھنا ہے, پرستھتی اپنے آپ ہو جائے گی. تو میڈیٹیشن کا یہ سب سے پہلا ہمیں بینیفٹ ملتا. اینڈ سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ ہمیں بینیفٹ ملتا, دیٹ از سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول,
1: اب میں ریئیکٹ نہیں کروں.
0: دیکھو آج دن تک کنٹرول شبد جیسے ہی ہم سنتے تھے, دا امیج دیٹ کمز از لائک ہولڈنگ آن ٹو سم تھنگ اور اوور پاورنگ سم تھنگ, یا کسی چیز کو بڑا ٹائٹ پکڑ کر رکھنا. لیکن جہاں اندر کی بات آتی ہے, ایموشنز اور تھاٹس اور فیلنگز کی بات آتی, وہاں کنٹرول مطلب ایکچولی کیا, ٹو لیٹ گو. ٹو لیٹ گو. اف آئی وانٹ کہ میرے من کی استھتی ان کنٹرول چلے
1: تو جانے دینا.
0: تو جتنے ڈیمیجنگ تھاٹس ہیں, ہرٹ والی تھاٹس ہیں, لیٹ دیم گو. تھاٹس کو ہم روک نہیں سکتے, سپریس نہیں کر سکتے, چینلائز کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اس اویئرنیس سے چلتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو لیٹ گو, یہ تھاٹ, یہ بیگیج میں نے پکڑا ہے, لیٹ گو لیٹ گو, تو سیلف کنٹرول آٹومیٹکلی ہوتا جاتا ہے. تیسری بات جو بہت اچھا ہمیں بینیفٹ کرتی ہے وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن پر. ہمارے جو کمیونیکیشن ہے, آج دن تک ہم سمجھتے تھے کمیونیکیشن از ایٹ ورڈ لیول, کہ ہم جو شبد بولتے ہیں, ہم جو ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں, وہ کمیونیکیشن ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا کمیونیکیشن وائبریشنز کے آدھار سے ہوتا ہے, کہ میں انرجی جو آپ کو ٹرانسمٹ کرتی ہوں. اب مجھے اپنے ورڈز پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیا
1: کہنا ہی پڑے گا. ویری ٹرو.
0: کئی بار کیونکہ ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں, تو ہمیں بہت اٹینشن رکھنا پڑتا ہے. سپوز آئی ڈونٹ لائک واٹ یو آر ویئرنگ رائٹ ناؤ بائی چانس, بٹ آئی ایم سیئنگ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو, یہ تو آپ کے اوپر کلر بہت اچھا لگ رہا ہے, تو واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو ڈو, کہ میری تھاٹ کچھ اور ہے, اب میں اس کو کنورٹ کر کے بول رہی ہوں.
1: اور پھر اس میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں نکل ہی نہ جائے کہ اچھا یہ رنگ جو ہے نا کبھی بھی نکل سکتی ہے.
0: اب کمیونیکیشن پر کیسا ہو گیا, بہت اسٹریس فل ہو جائے گا, بہت اٹینشن رکھنا پڑے گا, اور پھر بھی کہیں نہ کہیں اندر ایک تناؤ کریٹ ہوتا ہے کیونکہ مجھے کنورٹ کرنا ہے. اب اسی میں اگر کبھی غصہ آ گیا مجھے غلطی سے, تو وہ کنورٹر کام کرنا
1: بند کر دے گا. میں کہوں گی آپ تو گندے لگ رہے تھے, میں نے پھر بھی کہا کہ آپ اچھے لگ رہے تھے,
0: تو وہ سارا ایسے کا ایسے باہر نکلنے لگتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا, میرے منہ سے نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ میرا کنورٹر بیچ کا کام کرنا بند ہو گیا تھا. تو کمیونیکیشن آج ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے. وی آر سیئنگ کہ لوگ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا کئی بار ہم کہتے ہیں میں اپنی بات آپ کو

0: بولنا چاہتے ہیں بہت بہت اچھا ہے تو باہر ریزلٹ کیا نکل کر آئے گا؟
1: کنفیوژن.
0: اینڈ پھر سامنے والے کو آپ بھلے بہت بہت اچھا بولو لیکن ان کو پھر بھی وائبریشنز کون سی آ جائیں گے؟ نہیں, سم تھنگ از ناٹ کمفرٹیبل. اور پھر ہم کہیں گے میں نے اتنا اچھی طرح سے بولا, اتنا سب کچھ کیا, پھر بھی وہ تو میرے سے خوش نہیں ہے کیونکہ میں نے وائبریشن کون سی ٹرانسمٹ کی. تو میڈیٹیشن کیونکہ وائبریشن لیول پر ہمیں ورک کرنے میں مدد کرتا ہے تو کمیونیکیشن اسکل آٹومیٹکلی بہت اچھا ہو جاتا ہے. بہت بار بھائی بہنیں جب برہما کماریز میں آشرم میں آتے یا ماؤنٹ آبو میں آتے تو کہتے ہیں یہاں سارے بھائی بہنیں ایسے ہی بات کرتے ہیں کیا؟ دے آر آلویز سافٹ اینڈ ویری سلو اینڈ یو نو ہاؤ کم دے ڈو اٹ. دے نیڈ ٹو نو دیٹ نو ون ہیز بین ٹرینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. مینی پیپل آلسو آسک می آپ کو ٹریننگ ملا ایسے کیسے بولنا ہے, اتنا دھیرے آپ لوگ سب بہنیں کیسے بولتے ہو؟ نو, نو ون ہیئر ہیز ورکڈ ایٹ دا لیول آف دا ورڈس, لیکن ایوری ون از ورکنگ ایٹ دا لیول آف دا تھاٹس. وہ ورڈس تو اپنے آپ ہو جاتے ہیں. آج کل بہت ایمفسس ہے کمیونیکیشن اسکلس پر, پریزنٹیشن اسکلس پر, آپ کی جاب پروفائل میں, بزنس میں, کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن, سب کچھ کمیونیکیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم سب اس کو ورڈ لیول پر دیکھ رہے ہیں. اور ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس کے لیے جاتے ہیں, اسپیکنگ اسکلس, تھنکنگ اسکل. تھنکنگ میں جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی, تھنکنگ میں جب تک فوکس نہیں آئے گا, تھنکنگ پر جب تک اٹینشن نہیں آئے گا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اٹ ول ناٹ ہیپن. وہ ہوگا بھی اگر آپ ٹرین کر کے اس کو کریں گے بھی, اٹس آرٹیفیشل, کیونکہ وائبریشن تو پھر بھی کچھ اور ہی ہے. لیکن اگر اس کو روٹ لیول پر, تھاٹ لیول پر کر لیں گے, کلین کر لیں گے, فوکس کر دیں گے, یو نو کلیئر کر لیں گے اور سلو ڈاؤن کر دیں گے.
1: ایکچولی یو نو جہاں ہمارا تھنکنگ پہ اویئرنیس بھی آ جاتی ہے, ہم کبھی بھی کچھ نہیں ایسا بول رہے ہوتے جو ہم نہیں بولنا چاہتے.
0: ایبسولیٹلی
1: ہمارا یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے اوپر.
0: دیٹس وائی وی سیڈ سیلف اویئرنیس, سیلف کنٹرول, کمیونیکیشن. سی آل تھری آر فالنگ ان ٹو پلیس. آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی اب, کیونکہ ایک تو آپ تھاٹس, ابھی کیا ہوا تھا, وہ کبرڈ بند تھا, بہت ساری تھاٹس وہاں پہ تھی. وہ کب کھل جاتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا ہمیں ہی نہیں پتا چلتا تھا. لیکن اب وہ اننیسری تھاٹس کریٹ ہی نہیں ہونے والے ہیں, تو باہر نکلنے کا کوشچن ہی نہیں اٹھتا. یہاں تک کہ بھی اگر آپ کو کسی کو ڈسپلن کرنا ہے, بچوں کو کرنا ہے, آفس میں اپنے اسٹاف کو کرنا ہے, کیونکہ ایک ٹیم ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو کریکٹو میجرز تو دینے ہی پڑتے ہیں. لیکن سوچ سمجھ کر اگر بولا گیا ہوگا ایک ایک شبد اور بنا ریئیکٹ کیے بولا گیا ہوگا, دین اٹس گوئنگ ود دا رائٹ انرجی. ہم جو ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے یا اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے کو آپ کی یہ پرٹیکولر بات نہیں ٹھیک لگ رہی ہے, اٹ کین بی ٹرو, بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ وین آئی ایم اسٹیبل اینڈ وین آلسو یو آر اسٹیبل.
1: یس, یو نو, اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ. یو نو میں نے اس کو پورا ٹرائی کر کے دیکھا کہ ڈیفر کر دو. میں نے ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ ڈیفر کیا, اس آدھے گھنٹے میں کول آف ہو گئی. آئی کڈ سی دا سچویشن.
0: ایبسولیٹلی سمپل ہے. آپ دیکھو اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور مجھے چلتے چلتے یہاں چوٹ لگ جائے اور میرا پیر کو درد ہونے لگے, اب آپ کیا کریں گے ترنت؟
1: ہاں میں آپ کو پھیلاؤں گی.
0: پہلے آپ مجھے اٹھائیں گے, پھر آپ یہاں ٹھیک کریں گے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی, درد کروں گی, پھر آپ مجھے سمجھائیں گے. آپ ایسے تھوڑی کریں گے کہ جب مجھے یہاں چوٹ لگے ہے, ایسے تھوڑی چلنا چاہیے تھا, یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے. اس سے کیا ہوگا, اگر آپ مجھے بیسٹ میسج بھی دے رہے ہیں میرے لیے, میرے فائدے کی بھی بات کر رہے ہیں, میں سننے کی حالت میں کہوں, میں تو درد کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے, اس سے میں آپ بولو چلنے کا طریقہ یہ تھا, آئی ہیو ناٹ ہرڈ یو. اینڈ موسٹلی کیا ہوتا, جب سامنے والا درد میں ہے تب ہم اس کو سارا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ طریقہ کیا ہے, اس ٹائم اس نے شاید سنا ہی نہیں.
1: اٹ گوز آن دا ڈیف ایئرز ایکچولی.
0: جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تب نہیں بتاتے ہیں.
1: اور تب کیا ہے, تب تک ہم بھی تو درد میں ہی ہوتے ہیں. جب ہمارا کوئی نقصان ہوا تو تب ہم جب سمجھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم خود درد میں ہوتے ہیں.
0: یس, سو واٹ ول ہیپن, تو اب اس میں کیا ہوا, میں گری تو میں درد میں, آپ کو غصہ آیا مجھے ایسے دیکھ کر تو آپ درد میں, اور اس درد میں, مجھے درد میں آپ سمجھاتے ہیں کہ چلنے کا طریقہ کیا ہے. اٹ وونٹ ورک. دس ہیپنز ان دی آفس. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ ٹیم لیڈر ہیں, I have to understand as a team leader کہ سامنے والا already درد میں ہے, اس کو پتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے, guilt ہے, already scared.

0: تھا, لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا ان سب انرجی سے اور آپ کو ودھی آ گئی, یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ مچ فاسٹر, اینڈ وہ آپ لائٹر فیل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی انرجیز ہائر لیول کی ہو گئی ہے. جیسے یہ بھوجن ہم بنا لیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز جو بنی ہے, سپوز چار پانچ چیزیں بنی ہیں, تو ہر چیز میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی ایک تھال پریپئر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں, اور ہر ایک چیز میں سے اس میں سے تھوڑی تھوڑی لیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر پھر میڈیٹیشن کرتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے پرماتما کو بھوجن سویکار کرنا. بیسیکلی اٹ از یور ہائیسٹ ایلیویٹڈ تھاٹس کہ میں آتما اس پرماتما سے پوترتا کی شکتی لے کر اس ساری چیزوں میں ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے, دس وڈ بی فار اندر 10-15 منٹس کہ آپ اس بھوجن کو, اگر میرا بناتے سمے کہیں کچھ, دیکھو دو چیزیں ہیں نا, بیٹھ کر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اور اٹینشن ہوتا ہے, کرم کرتے ہوئے میڈیٹیشن کرتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی اور باتیں آ جاتی ہیں. سپوز دو لوگ کچن میں بنا رہے ہیں, کچھ اور بات ہو گئی, کچھ اور مائنڈ میں آ گئی, تو اسی بھوجن کو لے کر اب بیٹھ کر فوکسڈ میڈیٹیشن کرتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے بھوگ لگانا. تو تب پھر 15 منٹ اس کے ساتھ بیٹھے یوگ میں, پھر وہ بھوجن لے کے جاتے ہیں, وہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں تھیں اس کو واپس ساری ڈش میں مکس کر دیتے ہیں. سو بیسیکلی آپ نے وہ پیورٹی سے بھرا وائبریشن اس آئٹم کا اس پوری چیز میں مکس کر دیا. پھر جب ہر ایک کی پلیٹ میں آ جاتا ہے ڈائننگ ٹیبل پر, ہر ایک 2-3 منٹ کم سے کم پہلے سائلنس میں بیٹھ کر پرماتما کو یاد کر کے اس بھوجن کو درشٹی دیتا. درشٹی دینا مطلب پھر وائبریشنز دینا اس کو. اتنے سٹیجز آف پیوریفیکیشن کے بعد وہ بھوجن کو اندر سویکار کیا جاتا ہے, تب اس کو کہیں گے ساتوک ان. ساتوک ان مطلب صرف ویجیٹیرین کھایا وہ ساتوک ان نہیں, ساتوک ان یہ بھی نہیں کہ ویجیٹیرین لیا پیاز لہسن نہیں لیا, وہ بھی نہیں. ساتوک مطلب جس کی انرجی ساتوک ہے, دیٹس آلسو ا ویری امپورٹینٹ کرائیٹیریا. اور پھر پریاس کرتے ہیں کہ بھوجن کرتے سمے واتاورن کیسا ہے, ٹیلی ویژن ڈیفینیٹلی نہیں, اینڈ کئی بار آج کل ہوتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی سارا دن کی ڈسکشن ہو جاتی ہے کیونکہ سب لوگ اسی ٹائم ملتے ہیں, تو کئی بار اس میں گھر میں چلنے والی پرابلمز, آفس کی باتیں, ناٹ دا رائٹ انرجی وہ 10 منٹ کے لیے. تو پریفریبل تو ہوتا ہے 10 منٹ سائلنس میں بھوجن, لیکن ڈیفینیٹلی ناٹ ڈسکشنز, آرگیومنٹس, اینڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ٹیلی ویژن. 10 منٹ ہی کھانا کھانا ہے, وی کین ڈو اٹ وداؤٹ دا ٹیلی ویژن, نہیں تو پھر ہم ہی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ جیون میں یہ سٹریس اتنا نیچرل کیوں ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں.
1: رائٹ کوانٹیٹی کو کنزیوم کریں گے,
2: نہیں تو کبھی زیادہ
1: کرتے ہیں. ہاں, اگر کوئی ایسی بات ہے آپ زیادہ ہی کھا لیں گے, کچھ ہوگا ڈپریسڈ ہوا, آپ کی بھوک ہی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے بھی بہت ہی ضروری ہے, بول بات کرنی ہے پہلے کر لو یا اس کے بعد کرو بیسٹ ہے. ڈائننگ ٹیبل بس پرماتما کی یاد میں سائلنس میں ہی بھوجن سویکار کرو تو بیسٹ افیکٹ.
2: ایک اور چیز مجھے آپ سے جاننی ہے, انفیکٹ یہ بھی میں اپنے سبھی پریوار کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کھانا بنانا مجھے بہت مشکل کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا, بٹ آئی ریئلائز اٹس اونلی ون مائنڈ سیٹ. یو نو آج مجھے 6 بجے, 6:30 بجے, 7 بجے بھی نکلنا ہے تو اس سے پہلے بھی بنایا جا رہا ہے. اٹس جسٹ یو نو کہ تھوڑا سا 5 منٹ یا 10 منٹ کا ہی فرق ہے اٹھنے کا اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپئر کرنے کا, ادروائز اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. لائف اسٹائل چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ کھانا جب بناتے ہیں, کئی بار میں نے دیکھا ہے مدرس کے ساتھ جو بیسیکلی پرابلم آ رہی ہے, یہ وائفس کے ساتھ بھی, وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیں, میں بنا دوں فٹافٹ, لیکن اس میں جو ہڑبڑی ہے یو نو, اور ایک اینگزائٹی رہتی ہے کہ اب یہ کھا لے صحیح, یہ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا, اس کو ایسے کروں, یہ تھاٹس کیا یہ بھی صحیح ہے؟ بیکاز دے, اور ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا شاید کئی بار کہ میں کیا وائبریشنز دے رہی ہوں.
0: فیئر کی نا,
2: ہاں
0: فیئر کی اور انسیکیورٹی کی اور اینگزائٹی کی وائبریشن
2: بنا دوں کہ چلا نہ جائے, یو نو بریکفاسٹ کر کے جائیں, او وہ چلے نہ جائیں یہ لوگ, یو نو, سو دیز وائبریشنز.
0: اور جب کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو تب کیسے کھلاتے ہیں؟ تب کئی بار تو آج کل ڈانٹ کے بھی کھانا کھلا دیتے ہیں, کئی بار تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے بچے پہ اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا, کیوں؟ سارا فوکس یہ ہے کہ وہ ایک چپاتی اس کے اندر چلی جائے,
2: بچہ رو رہا
0: چلا جائے, بیکاز دا فوکس از اونلی آن دا فزیکل, کہ یہ فزیکل چیز کے فزیکل نیوٹرینٹس ہیں, یہ نیوٹرینٹس باڈی کے اندر چلے جائیں, یہ کبھی نہیں اٹینشن رہا کہ یہ کتنا ایموشنل جو پین ہے یہ بھی ساتھ میں اندر وہ لے کر جا رہا ہے. کبھی بھی بچوں کو اس طرح سے رولا کر مار پیٹ کر کے کھانا نہیں کھلانا چاہیے.
2: بچے کھاتے نہیں پھر,

0: ویبریشن کون سی چلی جائے گی؟
1: نیگیٹو.
0: اور یہاں نیگیٹو تھاٹ وائبریشن کریٹ ہو جائے گی, وہاں بھی چلی جائے گی. مائی ایوری تھاٹ ہیز ٹو بی پیور. یہ ویکتی ایسا ہے, میننگ اس آتما نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کارن وش یہ سنسکار کریٹ کیا ہے. ناٹ نیگیٹو رائٹ ناؤ, مے بی وی آر ناٹ ایون بینگ ایبل ٹو میک اٹ ویری پیور. یو نو کہ آپ نے کہا دعا نہیں دے پا رہے ابھی,
1: ایمپتھی بھی نہیں آ رہی نا,
0: ایمپتھی نہیں آ رہی نا, مطلب ہم نیکسٹ اسٹیج پہ نہیں ابھی پہنچے. بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر.
1: لیکن سمپتھی کرنا ایزی ہو رہا ہے مجھے کہ یہ بےچارا دیکھو.
0: سمپتھی بھی نہیں کرنی ہے.
1: سمپتھی مینس مجبور
0: نہیں, دین وی آر سینگ کہ ہاں یہ تو
1: بےکار آدمی ہے, وہ آ رہی بات.
0: دین دیٹ از آن دا نیگیٹو سائڈ. تو ہم ہرٹ نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا, لیکن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے ایک نیگیٹو انڈر کرنٹ دے دیا اس کو, ہاں یہ تو ہے ہی ایسا. نو دیٹس آلسو اوکے. فرسٹ اسٹیج ہے ٹالریٹ نہیں کر رہے کیونکہ انڈرسٹینڈ کر لیا یہ ایسا ہے. لیکن اب اس انڈرسٹینڈنگ میں نیگیٹو انڈر کرنٹ نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کو ہمیں پیورٹی کی طرف لے کر جانا ہے, یہ بھی تو کرنا ہے نا. وی آر گروئنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ ایسا ہے. سیکنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وی کین ناٹ ایون امیجن, وی کین ناٹ ایون تھنک کہ کب کیا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سنسکار بنا ہوگا. وی ڈونٹ نو. اٹس دا جرنی آف دیٹ سول. جیسے اس دن آپ کے ساتھ شیئر کیا, پانی میں بچہ نہیں جا رہا تھا تو کمپیشن نہیں ہو رہی تھی, غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نہیں جا رہا. ایک اگر انڈرسٹینڈنگ ملے کہ اس آتما نے پانی کی وجہ سے کہیں شریر چھوڑا تھا تو اس کو پانی سے کتنا ڈر لگے گا. تو وہ انڈرسٹینڈنگ کمپیشن کریٹ کرتا ہے. لیکن اب ہر بار تو ہمیں یہ نہیں پتا چل سکتا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سنسکار کریٹ ہوا, لیکن کچھ نہ کچھ تو ریزن تھا. آج اگر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, اس نے پتا نہیں کب کہاں کتنا دھوکھا کھایا ہوگا.
1: یو سو رائٹ. اور میں سوچتا ہوں کہ یار تو مجھ پہ وشواس نہیں کرتا, کمال آدمی ہے.
0: صحیح.
1: دیکھو کتنا ڈفرنس آ گیا. یہ
0: اب جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اپنی پوری بات نہیں بتاتا ہے نا, اس کو جو بتانا چاہیے ہمیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ نہیں بتاتا. یہ سنسکار اس کا کوئی ابھی نہیں کریٹ ہوا ہوا, پتا نہیں کب کہاں اس نے کسی کو اپنی پوری بات بتائی تھی, اور وہ بات بتانے سے اس کا بہت بڑا کوئی نقصان ہوا تھا, اس کو بہت درد ایکسپیرینس ہوا تھا اس شن, اس آتما نے, اس کاسٹیوم میں نہیں, ناٹ نیسسری. پتا نہیں کب یہ ڈیسائیڈ کیا آگے سے میں نے بات نہیں بتانی کسی کو. وہ سنسکار چلتا آ رہا ہے. جیسے آپ نے اس دن کہا کہ آپ کا گرینڈ سن تالی بجے تو ڈر لگتا ہے. اب دیکھنے میں وہ چیز لگتی ہے کہ تالی بجانے سے تو سب کو اچھا لگتا ہے, ڈر کیوں لگ سکتا ہے؟ کیونکہ اس آتما کی ریکارڈنگ الگ ہے, اس آتما کا ایکسپیرینس کلیپنگ کے ساتھ کچھ درد کا ہے, تو وہ درد اب پھر سے آ رہا ہے. اب فزیکل چیزوں میں تو یہ دکھ جاتا ہے. تو وی آر ایبل ٹو کریٹ کمپیشن. یو آر کریٹنگ کمپیشن نا, کہ کبھی نہ کبھی کچھ ہوا ہے اس لیے اس کو کلیپنگ نہیں پسند. اوکے. اسی طرح اب سب آتماؤں پر یہ لائن کرتے جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی اس آتما کے ساتھ کچھ ہوا تھا اس لیے یہ آتما پوری بات نہیں بتاتے, کبھی نہ کبھی اس آتما کے ساتھ کچھ ہوا تھا اس لیے یہ باتیں چھپاتے ہیں. یہ ایکسپٹینس, پھر ہم دھیرے دھیرے ان کے ساتھ ورک بھی کر سکتے.
1: یہ بھی تھوٹ آتا ہے نا کہ لیکن یہ اچھا نہیں ہے, لیکن یہ اچھا ہے.
0: اب جیسے
1: ایک وہ عادت پڑ گئی ہے, یہاں پرانا فولڈر بھرا پڑا ہے ججمنٹ کا.
0: ہاں, تو دین وی آر ورکنگ آن آر فولڈرز نا. جب آپ کے بچے کو تالی بجانے پر ڈر لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اچھا نہیں ہے.
1: نہیں بولتا کچھ.
0: کیا بولتے ہیں؟ دس از دا انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈرسٹینڈنگ دا سنسکار آف دا سول. آپ کیا کہیں؟
1: بولتے ہیں ہم کہ بیٹا کلیپنگ تو تب کرتے جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, ہیپینس کی نشانی ہے. آپ کو کلیپ کی ساؤنڈ اچھی نہیں لگتی تو نہیں کریں گے, بعد میں کریں گے.
0: کریں گے
1: تو کبھی کبھی وہ بولتا ہے اچھا کلیپ کرو. آج کل وہ بولنے لگا ہے دھیرے دھیرے.
0: تو مطلب بولنے لگا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے. پرانا گروو اور نیا گروو کریٹ ہونا شروع.

0: لیکن کوئی مجھے ڈاؤٹ کرے اس کے نیچر میں اگر یہ ہے کہ بٹرل ہوا ہے تو یار یو ڈاؤٹنگ می، وہاں آسان ہے تو بھائی اس کو پرابلم ہے جا رہا ہے سیڑھی چڑھ کے، تو سیڑھی سے چڑھ بھائی دس فلور ہے پندرہ فلور ہے تیری مرضی، میں آرام سے جاتا، وہاں کیوں نہیں کر سکتے؟
1: نیچر فزیکل ہے نا،
0: وہ ایزی ہو گیا نا
1: کیونکہ وہ فزیکل ہے نا اینڈ وہ میرے اوپر نہیں ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ رہے آپ میرے ساتھ لفٹ میں نہیں جا رہے، یو آر ناٹ سیئنگ دیٹ،
0: بٹ وہاں وہ بھی نہیں بولتا نا میں کتنا ڈرپوک ہے کا یہ ہے وہ،
1: کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا، اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کتنا ڈرپوک ہے لفٹ میں نہیں جا رہا، آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، نہیں انکمفرٹیبل ہے، کیوں تنگ کرنا ہے کسی کو، درد ہوئے گا اس آتما کو اس لفٹ میں اگر ہم زبردستی بھیجیں گے تو، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے میں ہوں نا لفٹ میں اس لیے میرے ساتھ نہیں جا رہا، کہ میرے ساتھ نہیں جانا، یو آر ناٹ پرسنلائزنگ اٹ، دیٹس وائی پیپل سے ڈونٹ ٹیک اٹ سو پرسنلی، اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ دیم، ان کو لفٹ سے ڈر لگتا ہے، ان کو آپ کے ساتھ لفٹ میں آنے میں پرابلم نہیں ہے،
0: ایلیگیشن کے ٹائم پہ تو پرسنل ایلیگیشن دے رہے ہیں نا،
1: پرسنل ایلیگیشن بھی جب کوئی کر رہا ہے وہ ایلیگیشن کر رہا ہے کیونکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی درد ایسوسیٹڈ ہے، اس کی کوئی انسیکیورٹی ہے، وہ کچھ چھپا رہا ہے، وہ درد سے اپنے کو بچا رہا ہے، ایگو یہ بھی تو کرتا ہے، ہرٹ ہونے سے اپنے بچانے کے لیے دوسروں پر اٹیک کر دیتا ہے، دوسروں کو ہٹ کرتا ہے تاکہ وہ مجھے کچھ نہ کہیں پہلے میں ہٹ کر دوں، اب اگر ہم لفٹ کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہم یہ بھی کر سکیں گے، صرف اس کو اس نظریے سے دیکھنا، سمجھنا کہ یہاں کچھ درد ایسوسیٹڈ ہے، تو دھیرے دھیرے ہم تھرڈ سٹیج پہ جائیں گے،
0: یہ لفٹ والا ایکسپٹ کرنا اتنا ایزی بھی نہیں تھا، اس سے پہلے جب کچھ زمانے پہلے میں کوئی اگر الکوہل نہیں لیتا تھا ٹی ٹوٹلر پہ ہنستے تھے ہم لوگ، کیا یہ گھاس پھوس والا ٹی ٹوٹلر آ گیا، تو آج لفٹ تک تو پہنچے،
1: یہ ہماری جرنی ہے نا، اب ہم اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے،
0: اتنے سال لگ گئے اس کو یہاں تک پہنچنے میں،
1: کتنے سال وداؤٹ نالج، وتھ نالج فاسٹر،
0: دیٹس اے گڈ پوائنٹ،
1: وتھ نالج
0: ویری انکریجنگ پوائنٹ،
1: یس اٹس ویری امپورٹینٹ، پہلے آنسر ہی نہیں پتا تھا، پہلے جو ہم اتنے سال لگے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہوا، پھر ہم نے دھیرے دھیرے کہا نہیں نا اس کے پاس ریزن ہے یہ کرتا ہے، دھیرے دھیرے دھیرے اب ہمارے پاس انسٹنٹ نالج ہے،
0: جو ہم کو کسی نے بولا ہوگا
1: کنڈیشننگ، ہم نے وہی سنا دی دوسری جگہ،
0: تو ہمارے مکھ سے نکل گئے کیونکہ ہم نے سنی ہوئی تھی،
1: اب جیسے آپ نے کہا کہ کوئی لفٹ میں چلنے سے ڈرتا ہے رائٹ، ایکچولی یہ سنسکار پاسٹ کیری فارورڈ ہے، اگر اس بچے کو دھیرے دھیرے سکھایا جاتا کہ لفٹ میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا وہ سنسکار بدل جاتا، لیکن کسی نے اگر وہ تھوڑا سا پرشارتھ نہیں کیا اور اس بچے نے بھی خود نہیں کیا، وہ جیون بھر لفٹ سے ڈرے گا، وچ میکس لائف ڈیفیکلٹ، کہ جیسے آپ نے کہا لمبی بڑی بلڈنگ ہے اتنا اوپر جانا ہے وہ لفٹ میں نہیں چڑھنے والا ہے، اٹ میکس لائف ڈیفیکلٹ، اف ابھی اگر وہ آتما وہ سنسکار چینج نہیں کرتی وہ پھر کیری فارورڈ کرے گی
0: اگلے جنم میں بھی،
1: نیچرلی پچھلے جنم میں اس کے ساتھ لفٹ کے ساتھ کچھ ہوا، گروو بنا، اس پورے جنم میں وہ لفٹ سے ڈرا، تو لفٹ اور ڈر ایسوسیٹڈ ہو گیا ٹوگیدر، تو اگلے جنم میں بچہ لفٹ میں کیسے جائے گا، اسی لیے محنت کرنی ہوتی ہے سنسکار چینج کرنے پہ، اب اگر یہ آتما ہے جو کوئی اپنی بات نہیں بتاتی، اب لفٹ وغیرہ ایزی ہو گیا نا دیکھنا، اب سوکشم والے پر کوئی اپنی بات نہیں بتا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بتانے سے ڈرتا ہے، کوئی ہیسیٹیٹ کر رہا ہے، جو بھی یہ سارے سنسکار ہیں، اف دے آر پیپل ہو آر کلوز ٹو اس اینڈ اف وی کین شیئر ود دیم وی کین آلسو ہیلپ دیم ٹو کریٹ اندر سنسکار، یہ بھی رول ہے،
0: شیئر ود دیم واٹ،
1: ایک پہلے ہم ان کے سنسکار کے پرتی کریٹیکل نہیں ہو رہے، جیسے آپ کی ممی نے آپ نے کہا دھیرے دھیرے ٹرین کے پاس لے کے گئے نا، وہ دھیرے دھیرے ٹرین کے پاس لے کے جانے کے لیے آپ کا ان کے ساتھ وشواس تھا، بانڈنگ تھی، نہیں ہوتی آپ نہیں جائیں گے ٹرین کے پاس، ٹھیک ہے، وہ تب ہوا انہوں نے آپ کا ٹرین کو دیکھ کر رونے کی عادت کو کریٹیسائز نہیں کیا ہوگا، ریسپیکٹ کیا ود انڈرسٹینڈنگ، ہاں یہ ایسوسیٹڈ ود پین ہے، ہم دھیرے دھیرے چینج، تو پہلے کریٹیسزم

0: پر، اور پھر ہم کہیں گے میں نے اتنا اچھی طرح سے بولا، اتنا سب کچھ کیا، پھر بھی وہ تو میرے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ میں نے وائبریشن کون سی ٹرانسمٹ کی. تو میڈیٹیشن کیونکہ وائبریشن لیول پر ہمیں ورک کرنے میں مدد کرتا ہے، تو کمیونیکیشن اسکل آٹومیٹکلی بہت اچھا ہو جاتا ہے. بہت بار بھائی بہنیں جب برہما کماریز میں آشرم میں آتے یا ماؤنٹ آبو میں آتے تو کہتے ہیں یہاں سارے بھائی بہنیں ایسے ہی بات کرتے ہیں کیا؟ دے آر آلویز سافٹ اینڈ ویری سلو اینڈ یو نو ہاؤ کم دے ڈو اٹ. دے نیڈ ٹو نو دیٹ نو ون ہیز بین ٹرینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. مینی پیپل آلسو آسک می آپ کو ٹریننگ ملا ایسے کیسے بولنا ہے، اتنا دھیرے آپ لوگ سب بہنیں کیسے بولتے ہو. نو نو ون ہیئر ہیز ورکڈ ایٹ دا لیول آف دا ورڈس، لیکن ایوری ون از ورکنگ ایٹ دا لیول آف دا تھاٹس. وہ ورڈس تو اپنے آپ ہو جاتے ہیں. آج کل بہت ایمفسس ہے کمیونیکیشن اسکلس پر، پریزنٹیشن اسکلس پر، آپ کی جاب پروفائل میں، بزنس میں، کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن، سب کچھ کمیونیکیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم سب اس کو ورڈ لیول پر دیکھ رہے ہیں. اور ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس کے لیے جاتے ہیں، اسپیکنگ اسکلس، تھنکنگ اسکل. تھنکنگ میں جب تک کلیرٹی نہیں آئے گی، تھنکنگ میں جب تک فوکس نہیں آئے گا، تھنکنگ پر جب تک اٹینشن نہیں آئے گا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اٹ ول ناٹ ہیپن. وہ ہوگا بھی اگر آپ ٹرین کر کے اس کو کریں گے بھی، اٹس آرٹیفیشل، کیونکہ وائبریشن تو پھر بھی کچھ اور ہی ہے. لیکن اگر اس کو روٹ لیول پر، تھاٹ لیول پر کر لیں گے، کلین کر لیں گے، فوکس کر دیں گے، یو نو کلیئر کر لیں گے اور سلو ڈاؤن کر دیں گے، تو
1: ایکچولی یو نو جہاں ہمارا تھنکنگ پہ اویئرنیس بھی آ جاتی ہے، ہم کبھی بھی کچھ نہیں ایسا بول رہے ہوتے جو ہم نہیں بولنا چاہتے.
0: ایبسولیوٹلی
1: ہمارا یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے اوپر.
0: دیٹس وائی وی سیڈ سیلف اویئرنیس، سیلف کنٹرول، کمیونیکیشن. سی آل تھری آر فالنگ ان ٹو پلیس. آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی اب، کیونکہ ایک تو آپ تھاٹس، ابھی کیا ہوا تھا، وہ کبرڈ بند تھا، بہت ساری تھاٹس وہاں پہ تھی. وہ کب کھل جاتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا ہمیں ہی نہیں پتا چلتا تھا، لیکن اب وہ اننیسری تھاٹس کریٹ ہی نہیں ہونے والے ہیں، تو باہر نکلنے کا کوشچن ہی نہیں اٹھتا. یہاں تک کہ بھی اگر آپ کو کسی کو ڈسپلن کرنا ہے، بچوں کو کرنا ہے، آفس میں اپنے اسٹاف کو کرنا ہے، کیونکہ ایک ٹیم ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو کریکٹو میجرز تو دینے ہی پڑتے ہیں. لیکن سوچ سمجھ کر اگر بولا گیا ہوگا ایک ایک شبد اور بنا ریئیکٹ کیے بولا گیا ہوگا، دین اٹس گوئنگ ود دا رائٹ انرجی. ہم جو ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے یا اپنا میسج کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے کو آپ کی یہ پرٹیکولر بات نہیں ٹھیک لگ رہی ہے، اٹ کین بی ٹرو، بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ وین آئی ایم اسٹیبل اینڈ وین آلسو یو آر اسٹیبل.
1: یس یو نو اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ. یو نو میں نے اس کو پورا ٹرائی کر کے دیکھا کہ ڈیفر کر دو. میں نے ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ڈیفر کیا، اس آدھے گھنٹے میں کول آف ہو گئی. آئی کڈ سی دا سچویشن.
0: ایبسولیٹلی سمپل ہے. آپ دیکھو اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور مجھے چلتے چلتے یہاں چوٹ لگ جائے اور میرا پیر کو درد ہونے لگے، اب آپ کیا کریں گے ترنت؟
1: ہاں میں آپ کو پھیلاؤں گی.
0: پہلے آپ مجھے اٹھائیں گے، پھر آپ یہاں ٹھیک کریں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، درد کروں گی، پھر آپ مجھے سمجھائیں گے. آپ ایسے تھوڑی کریں گے کہ جب مجھے یہاں چوٹ لگے ہے، ایسے تھوڑی چلنا چاہیے تھا، یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے. اس سے کیا ہوگا، اگر آپ مجھے بیسٹ میسج بھی دے رہے ہیں میرے لیے، میرے فائدے کی بھی بات کر رہے ہیں، میں سننے کی حالت میں کہوں، میں تو درد کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے، اس سمے آپ بولو چلنے کا طریقہ یہ تھا، آئی ہیو ناٹ ہرڈ یو. اینڈ موسٹلی کیا ہوتا، جب سامنے والا درد میں ہے تب ہم اس کو سارا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ طریقہ کیا ہے، اس ٹائم اس نے شاید سنا ہی نہیں.
1: اٹ گوز آن دا ڈیف ایئرز ایکچولی.
0: جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تب نہیں بتاتے ہیں.
1: اور تب کیا ہے، تب تک ہم بھی تو درد میں ہی ہوتے ہیں. جب ہمارا کوئی نقصان ہوا تو تب ہم جب سمجھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم خود درد میں ہوتے ہیں.
0: یس، سو واٹ ول ہیپن. تو اب اس میں کیا ہوا، میں گری تو میں درد میں، آپ کو غصہ آیا مجھے ایسے دیکھ کر تو آپ درد میں، اور اس درد میں، مجھے درد میں آپ سمجھاتے ہیں کہ چلنے کا طریقہ کیا ہے. اٹ وونٹ ورک. دس ہیپنز ان دی آفس. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ ٹیم لیڈر ہیں، آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے ٹیم لیڈر کہ سامنے والا آلریڈی درد میں ہے، اس کو پتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، گلٹ ہے، آلریڈی اسکیئرڈ، فیئر، ایوری تھنگ. اس میں ہم اور اس سمے اس کو سارا ڈانٹتے ہیں. لیڈر رائٹ کمیونیکیشن اسکل، اس سمے آپ اس کو امپاور کریں، اس کے کانفیڈینس کو جو بالکل اس سمے کریش ہو گیا ہے، پھر سے ادھر لے کر آئیں،

0: تھا لیکن سامنے سے کوئی آیا, سامنے سے کسی نے ایک لائن بولی اور وہ ایک لائن نے میرے پورے ورلڈ کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیا. من ڈسٹربڈ, فیلنگز ڈسٹربڈ, پھر ورڈز ڈسٹربڈ, کافی دیر تک ڈسٹربڈ. میننگ ون لائن, کسی کی ایک لائن میری اس دنیا کو ایک گھنٹے کے لیے ڈسٹرب کر سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب آپ وہ ان سے ملیں گے تب بھی آپ کو وہ والی بات یاد آ جائے گی. سو اٹ ول ناٹ ایون ریسٹرکٹ ٹو دس ون آور. یہ ہو سکتا ہے کہ اٹ اسٹیز آن مائی مائنڈ اینڈ اٹ کمز بیک ٹو مائی مائنڈ لیٹر آن. شاید کبھی جب وہ لڈو کھا لیا تب وہ بات یاد آ جائے گی, یا شاید وہ بہن سامنے کبھی آ جائے گی تو وہ بات یاد آ جائے گی. مطلب مائی مائنڈ, یہ ہمارا ایکس رے ہے.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں باتو.

سال تھا۔ اس بیچ ان کی ملاقات ایک معمولی اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ہو گئی، جس نے انہیں 18 روپے مہینے پر اپنے یہاں ماسٹر رکھ لیا۔ یہ پریم چند کا 20ویں صدی اور اپنے نئے جیون میں پرویش تھا۔

پریم چند نے لگ بھگ 300 کہانیاں لکھیں اور ان کی کہانیوں میں عام آدمی کا درد صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے پاتر سماج کے مدھیم ورگ غریب طبقے کے سنگھرشیل پاتر ہیں اور وہ راشٹرواد میں اپنا بھوشیہ دیکھتے ہیں۔ ان کی کہانی سمر یاترا میں ایک بوڑھی مہیلا نوہری سوادھینتا سینانیوں کے سواگت میں الاس پرکٹ کرتی ہے۔ الوکک آنند کی ریلے میں وہ اپنا سارا دکھ سنتاپ بھول جاتی ہے۔ لوگ اسے روکتے ہیں پر نوہری کہتی ہے، کیا تم آج بھی بوڑھے ہو؟ میرا بڑھاپا تو جیسے بھاگ گیا، ان ویروں کو دیکھ کر بھی تمہاری چھاتی نہیں پھولتی۔ ہمارا دکھ درد ہرنے کے لیے ہی تو انہوں نے یہ پرنٹھانا ہے، انہی ہاتھوں سے حاکموں کی بیگار بجائی ہے، اب تو زور ظلم کا ناش ہوگا۔ ہم اور تم کیا ابھی بوڑھے ہونے جوگ تھے، ہمیں تو پیٹ کی آگ نے جلایا ہے۔ کیا کسی نے 6 مہینے سے پیٹ بھر روٹی کھائی ہے؟ دھن ہے مہاتما اور ان کے چیلے بھی کہ دینوں کا دکھ سمجھتے ہیں اور ان کے ادھار کا جتن کرتے ہیں۔ پرگتیشیل لیکھک سنگ کے پہلے ادھیویشن کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ساہتیہ کا کام کیول من بہلاو کا سامان جٹانا، کیول لوریاں گا کر سنانا، کیول آنسو بہا کر جی ہلکا کرنا تھا، تب تک اس کے لیے کاریہ کی آوشیکتا نہیں تھی۔ ہم ساہتیہ کو کیول منورنجن اور ولاستا کی وستو نہیں سمجھتے ہیں۔ بھاو ہوں، سوندریہ کا سار ہو، سرشٹی کی آتما ہو، جیون کی سچائیوں کا پرکاش ہو جو ہم میں گتی اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور زیادہ سونا مرتیو کا لکشن ہے۔ پریم چند نے اپنے اپنیاس رنگ بھومی میں دکھلایا کہ جنتا اب بھی لڑ رہی ہے، وہ ہاری نہیں ہے، وہ جیتے گی۔ گودان ان کا سب سے پرسدھ اپنیاس ہے جس میں انہوں نے پڑھے لکھے نوجوانوں اور کسانوں کی ایکتا کی طرف سنکیت کیا اور کسانوں کے مہاجنی شوشن کا چتر کھینچا، جبکہ کرم بھومی میں کھیت مزدوروں کی بھومی سمسیا پر انہوں نے اپنی لیکھنی کیندرت کی اور لگان بندی کی لڑائی کو مکھی لڑائی بتایا۔ پریم چند نے اپنے اپنیاسوں میں جو سنگھرش سوادھینتا آندولن کے روپ میں دکھائے وہ سب ہمارے سامنے آئے۔ اپنے لاہور کے بھاشن میں بدھی جیویوں سے انہوں نے کہا، انٹیلیجنسیا میں جو کچھ بھی شکتی اور پربھاو ہے وہ جنتا سے ہی آتا ہے، جنتا سے ساہتیکار طاقت پاتا ہے، اس لیے اپنی طاقت پہچان کر اسے جاتیہ پنرجیون کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ساہتیہ راجنیتی کے پیچھے چلنے والی چیز نہیں ہے، اس کے آگے آگے چلنے والا ایڈوانس گارڈ ہے۔ وہ اس ودروہ کا نام ہے جو منشیہ کے ہردے میں انیائے، انیتی اور کریتی سے ہوتا ہے۔ راشٹر کا بل وہ اپنی راشٹر بھاشا میں ہی دیکھتے تھے، اسی لیے وہ نڈر ہو کر جنتا کے پکش کا سمرتھن کرتے تھے۔ جیون کا یتھارتھ ان کے چترن کا مول منتر ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ساہتیہ کا آدھار جیون ہے۔ وہ اپنی لیکھنی سے جیون کے سبھی پہلوؤں کو چھوتے رہے۔ 8 اکتوبر 1936 کو اپنی قلم سے جن جن کو جاگرت کرنے والا یہ مہان رچناکار ہم سے ودا ضرور ہوا، لیکن اس کے

0: ہوتے کمزور ہوتا جا رہا تھا, اس کے چار سال بعد اتنی ٹھنڈ آئی دیٹ آئی جسٹ کڈنٹ ٹیک اٹ. اینڈ دین وی سے ڈپریشن, نروس بریک ڈاؤن, دس. کیونکہ کرتے کرتے کرتے کرتے طاقت تو کم ہوتی جائے گی اور دنیا کی پرستھتیاں بڑھتی جائیں گی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.